0: chicken to gbadun
1: ko to mo do da lako
0: ase chicken to gan gan da da gbadun e ko si wala e ja bere
2: ti tori ayo
0: ma lo ma lo ma lo ma lo
1: e ja ka bere yen pe
0: ma lo ma lo ma lo e ma no like seriously yen come awon come awa yen ma woju won yen robo yen lala fi ha ninu ni denu denu won gbadun
2: je sodo awon
0: oju ja se to ja wa lo
2: continue to
0: do to ba je be lo lo ni nse so o da o da o la la fi awa like.

0: Olaju na ni Olaju la nse nbi bayi a fi nkora wa leko ni ku ti mo ba se mo nse nbi bayi inu mi a mo dun uko mo jo mo Yoruba la yara mi nitori pe Yoruba ni ewa ede Yoruba si ni ba se mo soro ta ba fe soro a je pe are n to gba ibere le kiji lasale inu yotun oto dijo mejo nu ta tun mu akotun ewa e tugbon kin to lo e je kin fi idan ibere na e je kin fi sita ti won ba so pe Yoruba fi igba hun pali sinu oko ni ti won fe ko sele si eni to ba ta fele fele abi to ba lo ji nkan nu oko na ni pe eni na o ya aro ni o aro ni o edumayo ni so wa di kese losan gan o nitori oju kokoro a je pe a ni ri juba ilo ni abala se gbowe se gbo Yoruba nu iyoku tun di ojo mejo ta tun ma mu akotun ewa tun de adegbe ron le ni je o eja tun ma beto bo o se
1: tesi wa la fin lu songba kan
2: la
1: lu